0: Los 40. Los 40.
1: Las 9 con 48 minutos.
2: El próximo viernes 16 de octubre te esperamos para vivir una tarde llena de energía en El Viernes de Rock. A partir de las 5 de la tarde en la concha acústica del Parque de la Juventud, disfruta de las presentaciones de las bandas locales de rock. Celebremos el talento musical de nuestra capital. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez 2024-2027. ¡Que viva Tuxtla!
3: Se prende la cancha y enciende la pasión. Llega el momento de vivir toda la emoción de la Liga MX a través de Radio Núcleo. Radio Núcleo. Tenemos una cita con el fútbol.
4: Liverpool contra Manchester City. Domingo 11 de octubre, 9:30 de la mañana. Por los 40, 96.1 FM.
3: 90 minutos de pasión, emoción y goles. Por supuesto, donde se vive y se escucha el fútbol. Radio Núcleo.
4: Patrocinado por Ecotours. Viaja, envía, mueve los tuyos. Raptor Energy, energía para dar más. Toyota Chiapas, encuéntranos en el lado oriente y poniente de Tuxtla. La nave 8 del Sur en la central de Abastos.
5: Seramat.
0: Los 40.
1: Los 40. Una estación más de Radio Núcleo.
6: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na